Tuniwa White Star Magic wa mirembe erivyo yuza era mukakamo erio rususuru nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo izo kuzisa sabuni wo mwesigwa White Star Magic asabiki dwabuja we wao nga tachusi dwa

wangwe bali edala omulimu gw'omukozi ogw'ettendo banange simanyi banyiza kubeebaza naye okujjako okubasabira wakitibwa Allah abeere ng'ayongere okubagaziyiza mu byenfuna yammwe banange buli muntu alina kyatudde nsaba akitibwa Allah ayongere okumugabirira abeere nga musera ensawo ze tezikalira sente zibeere nga zongere okujja akawunti zibeere nga tezikalira zibeere nga teziggwako sente essimu mobile money kabeere nga tekaggwako sente mu kiseera nga simu zibeera ziikabuyisi nga zijja buzi Allah abasasulya birungi bingi nnyo naye nga era tukyabuzaako kaaka sente okulaba nga tumaliriza ate era nga nabagamba nti bane tutandike n'okusonda sente ez'okuteeka omukolo kuba ziralindesa ekirowoozo kyange nga ngamba nti twalibadde tukola olw'omukaaga olusembayo mu mwezi ogw'ekkumi